0: Hengi, tanda kong du chubi zeng zhir xing na, ngan zui chu chibi la dar chaya dengi xing yin. Tanda, ngan ran zuo miyanda da diw miya zang, bi nying ala bardi da gyur xia. Ngan zui sui bai si zi di, ji ki ngab chung ngang yin bi bardi xing mu do so tu ya mi du. Ji di cui da kan da, xin da sum di langa dor bi yin na dang ba. Ji ki ngab chung ngang ji yu bi bardi lha ma di nyi, xi shan da jian li pe chui da ya go shi.
1: Ngan zui gui dung di gu miya zang, gui zhi duk che zhuwa chi du.
0: Lodi gen na le, nga zu nian de deng du pe jie niam yong le de yo shi. Cha ju li zhu tu me di, da dan ya ne le ki me tu xia. Di zu de kan qi. Di zu de kan gong zha gi jiang dong de li. Di zu de kan ye lo gi tuo zi de qi. Di nam zhu pao si li. Nye le, lang ga da, ri gi ba. Ngun zu gi nian de dan si ni zu, nyuk shuo dian jie da dan li qi wo shi.
2: Saji di, lu tiong gao ling ge gen ki ro.
3: Nang ta mo go.
0: Saji di, de xip so de khan su shi, shi bing ge yun na lpung ju chi du, nian de da sta ke me, zhao yu ne zui hao go bie shu gu, lam sang da dang shi. Ma si saji di ne tu do le, su de khan ge ne zui hao gu shi, che zang tu do le, zhe wa che tu gu ge. Li dong lai.
1: Yeah.

dende kan pina yoshi. Ine la zo chal zeldu zo kutusu ne ure. Chi. Chida, tepsi nis. Dos kutse chibi ina. Kutse dende nao yung masi.